0: 99.1 FM.
1: Projector systems are offline.
0: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
2: Ìmọ́tó tó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbin òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbalẹ̀ kàgbàta jíju ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsí ní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká.

0: alára rẹ. Ibọ̀ di ikú níwájú rẹ a di gba. Bọ́ ti jáde lọ òní pàdé ikú. Ikú kò ní pa ọlọ́nà. Má lọ lálàáfíà. Ohun tó máa jẹ́ ló ń wá lọ òní pàdé ohun tá a jẹ. Ìdágìrì ikú lórúkọ Jésù kò ní dé bá ọ. Kò ní dé bá ọ. Ọ̀nà rẹ ò ní dí o. Wà á lọ láyọ̀. Ibi tó ń lọ ìwà débẹ̀. Ángẹ́lì tí máa lànà ó yẹ kó lànà fún ọ. Kò soríire. Kọ́ àkàrẹ̀ ó balẹ̀. Ogo ni fún orúkọ Olúwa. Gbogbo ènìyàn ẹja kúrò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹja sọ pé ó ṣe fún oore rẹ̀ lórí wa. A sùn láyọ̀. A tún jí láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run ó ṣe o. Ó yọ àdúrà pẹ́. Ọlọ́run ajé la jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣe. Fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa. Mo sùn láyọ̀ mo jí láyọ̀. Àtẹ̀mí àtọ́mọ àtàlẹ́. Ọlọ́run ó ṣe. Bàbá mi ó ṣe o. Ọlọ́run ó ṣe ẹgbà ọpẹ wa. Ẹgbà ẹ̀yìn wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Mo ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí. Àlàkalà.
1: Nightmare.
0: Kì í ṣe ohun tó dáa.
1: It's not a good thing.
0: Àlà.
1: Night.
0: Kálà.
1: Nightmare.
0: Òun ni èṣù ń lò.
1: It's what the devil use.
0: Láti dojú ayé Olúwa ìbolẹ̀.
1: To destroy people's life.
0: Òun ló ń lò.
1: As what he use.
0: Láti dá ọ̀nà ẹ̀yàn rú.
1: To destroy people's way.
0: Àlàkalà.
1: Nightmare.
0: Òun ni èṣù ń lò.
1: To what the devil use.
0: Láti pọ́n ọmọ Ọlọ́run lójú.
1: To suffer the children of God.
0: Tó bá ti ń lálàkalà.
1: That nightmare.
0: Nǹkan ò lè work.
1: This will not work.
0: Tó bá ti ń lálàkalà.
1: That nightmare.
0: A ti tẹ̀síwájú máa lágbára.
1: It will so hard.
0: Ó máa sọ ọmọ ẹlẹ́ran kẹni tó ń jẹ igun.
1: It will make someone to suffer.
0: Àlàkalà.
1: Nightmare.
0: Ó ti fa àìsàn sínú ayé ẹlòmí.
1: Sickness
0: ó tẹ kì í sùn
1: mọ́
0: torí pé tó bá ti di júbà yìí
1: èyàn
0: àlàkalà ló máa gbé wá ó di kó máa bá rẹ̀ nù gbọ́ ó di kó máa bá rẹ̀ nù àkísà ó di kó máa bá rẹ̀ nínú oko ẹlòmíì wá tẹ̀ máa fi ṣiṣẹ́ ní tó bá wá jí gbogbo ara máa rọ gbogbo ara ẹ̀ la máa dùn torí pé ó ti la tó lágbára kọjá ní òru gàdọ́ ẹ gbọ́ mi sà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ nǹkan ò kì í wọ́ọ̀kì fún wọn bí wọ́n ṣe méjì tí wọ́n dọ̀ ń lé kankan kò lè bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ ẹlòmíì tó bá ti lálá yẹn wọ́n promise ẹ̀ láyé kò lè bọ́ sí tó bá lé kankan kò lè tẹ́wọ́ ẹ̀ láéláé nítorí pé ojú àlá ni wọ́n ti ń gbà dànù ibẹ̀ náà ti ń dàrú ibẹ̀ náà ti ń dàdúró ẹ gbọ́ mi sà àlàkalà ló ńlá òun lọ́nà fi dàrú mọ́ wíbí wòlíì lórúkọ Jésù Olúwa agbára àlàkalà yẹn pẹ̀lú àṣẹlẹ́dùnmọ́ rẹ̀ ó di òkú ẹnìkan ló ń lálàá òun wá rí wípé nǹkan kan gún un níbi ẹsẹ̀ ẹ gbọ́ mi sà láti ọjọ́ yẹn ó ti gbé ẹsẹ̀ yẹn káàkiri ó lọ ya ẹsẹ̀ kò sí kankan tán rí
1: bẹ́ẹ̀
0: ó dẹ̀ dàbí ìgbà tí abẹ́rẹ́ wà nínú ẹ̀ àlàkalà mo wí bí wòlíì lórúkọ Jésù agbára àlàkalà ètí a fi ń kọlu ọ ètí a fi ń dọ̀nà ẹrú ètí a fi ń bá ọ jà lórúkọ Jésù ó di òkú ogun àlàkalà iná gbé jáde lára iná gbé jáde lára sọ pé ọlọ́run ọládélé
2: o
0: tí jáde lára mi ẹ̀mí
2: àlàkalà
0: tí jáde láyé mi ẹ sọ di àdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù. Iná ooo. Ọlọ́run ọ̀làdélé ẹ̀mí àlàkalà bámi tì í jáde ẹ̀mí àlàkalà bámi tì í jáde bámi tì í jáde o. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ múra láti gbàdúrà.
1: Let's prepare to pray.
0: Àlàkalà.
1: Nightmare.
0: Nǹkan búburú ni sà.
1: It's an evil thing.
0: Wọ́n kò ní jẹ́ kí ènìyàn tẹ́gbẹ́.
1: Now allow people to rise.
0: Bàbá kan sọ fún mi pé.
1: Mountain.
0: Wọ́n ní gbogbo ìgbà tí ire bá ti ń bọ̀.
1: Whenever
0: there's a
1: big
0: lókè yìí lọ́jọ́ tó gun fẹ́ ṣẹ́ sà mo dù sínú àwẹ̀ mo ní bàbá ẹ máa gbàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́sàn-án bó ṣe ń gbàwẹ̀ yẹn lọ ọjọ́ kẹta tó bẹ̀rẹ̀
1: àwẹ̀
0: orí egun yẹn lelelelele ó dẹ̀ tají ẹ̀rú ba ó ní dádì níbi tó ti ń gbàwẹ̀ yìí ó lóun máa torí egun yẹn mo wá sọ fún pé wá sùn sórí ọ̀tá mo wá ní kó sùn kó gbórí lé ọ̀tá bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni orí egun yẹn. Ó ní òun kan wà ní ìgboyà. Lójú àlá yẹn. Òun wá pe Ọlọ́run Ọládélé. Lódìdì. Ó ní ìdá dé ọwọ́ òun. Òun náà bá du ìdá sí. Ló bá bẹ orí egun sílẹ̀. Ó lórí ẹ̀ wá yí gbirigbiri. Bó ṣe tají nìyẹn. Ẹ gbọ́ mi sà. Bàbá yìí. Ome warrior Koba owa ni prison.
1: That's prison
0: for about 5 years. Adok kata sodo kai.
1: No day.
0: Not
1: day
0: they free.
1: They free him.
0: Boom boom. Companies they walk out for.
1: Start walking out.
0: Ah, alakala.
1: Nightmare.
0: A bomber sir. Me my tongue go do.
1: So
0: Baltimore winning
1: pay. What I decree.
0: Agwa the color. Team and down eru. Team and dashel eru. Team and dojo gukwe. Lord God Jesus. Oluwa ti jade.
1: Amen.
0: Ah, bam.

0: ṣe.
1: Àmú ọwọ́ yẹn lé orí. Mo pa ní àṣẹ. Lórúkọ Jésù. Ogun yẹn ó wọlẹ̀. Iná gbé jáde. Wà á bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọ̀nà ńlá. Ilé á tẹ̀ lọ́wọ́. Ogo rẹ̀ á fọ̀n. Ilé àwọ̀ rẹ̀ á tàn. Wà á rí ogo lò. Ìyanu á ṣẹlẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ á là. Wà á rí àánú gbà. Ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. Wọ́n ti rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ènìyàn. Mo retí rẹ̀ láàrín. Ní Bricklayer
2: Hall.
1: Lẹ́yìn ojúlẹ̀ mi Kalde
2: Stadium.
1: Ní Àdó Èkìtì níbí. Ibẹ̀ láti máa ń pàdé. Ní gbogbo ọjọ́
2: Tọ́sì.
1: Mo sọ fún yín. Òun tẹ máa mú dání. Pure water.
2: Tí
1: mo ní kẹ́ ka Psalm 3. Mo ní kó ka sílẹ̀ méje. Mo gbàgbé. Wàá mú wa láàárọ̀ yìí. Alákálá yẹn. Bàbá mi fẹ́ ti jáde. Alákálá yẹn. O fẹ́ parí síbẹ̀. Wàá mú wa láàárọ̀ yìí. Mo fi gbígbọ́ ṣaláì gbọ́. Àlá ló ti ń dànù ẹlòmíì rú. Àlá lẹlòmíì ńlá. O di aláìsàn. Àlá lẹlòmíì ńlá. Iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Àlá lẹlòmíì ńlá. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ gbèsè. Àlá lẹlòmíì ńlá. Iṣẹ́ tó ti ń rí èrè tẹ́lẹ̀. Iṣẹ́ náà ti tán ra
2: yìí.
1: Gbogbo ọjà ti parí ní ṣọ́ọ̀bù. Àlákàlà. Ẹ gbọ́ sà. Mo wí bí wòlíì. Tó o bá gbà mí gbọ́. Lórúkọ Jésù. Ogun yìí ó wọlẹ̀. Ogun yìí wọlẹ̀. Ó wọlẹ̀. Ó dá gbọ́ mi sà. Iná díje ogun tó wà. Àgbẹ̀ ọ̀jáde níbẹ̀. Yé ẹnìkan ò sí àmìyẹn
2: dáadáa.
1: Ẹnìkan nílò
2: àmìyẹn.
1: Tó o bá rí ṣe dáadáa. Tó o bá lè ké níbi tó wà. Wọ́n o bá wà nínú yàrá. O bá wà níwájú ìta. Ibikíbi yóò kó wa. Mo fẹ́ kó pariwo dáadáa. Tí àmì rẹ̀ bá gòkè. Mo wí bí wòlíì. Pẹ̀lú àṣẹlẹ̀ dùmọ̀lẹ̀. Ọya ẹ̀mí àlákàlà. Tí màá ń dojú òwò rẹ̀ bọ̀lẹ̀. Ẹ̀mí àlákàlà. Tó dojú ayé rẹ̀ bọ̀lẹ̀. Ẹ̀mí àlákàlà. Tó fẹ́ sọ ẹ́ di kòlòfò. Ó fẹ́ sọwọ́ rẹ̀ dọ̀lẹ̀. Kò fẹ́ kó ní parí rẹ̀ láyé. Ẹ̀mí àlákàlà. Tí èṣù máa ń gbé wa. Tí àwọn ọ̀tá máa ń gbé wa. Ẹlòmí àti ẹ̀lálà. A tún máa ní ìbálòpọ̀. Ẹ gbọ́n wọn lúwa. Pẹ̀lú àṣẹ lẹ́dùn wọlé. Ẹ̀mí àlákàlà. Ó yẹ jáde kúrò.
2: Amen.
1: Jáde kúrò.
2: Amen.
1: Jáde kúrò.

dáni wáyé fún mi láyè jẹun rí ògo mi lò láyé. Arúgbó ọjọ́, arúgbó kọrin kése, arúgbó gbàání. Ọba báni ṣe yọrí, abánimulẹ̀ láì dáni, gbanigbani tí gbogbo wa ń sáyá. Kábíyèsí rẹ lórí ètò tòní o, ajúbà rẹ lórí.

0: 99.1 FM, Ijapo, Akure.
1: Chapter systems are offline.
2: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
0: Glow FM 99.1 Akure. Ẹgbẹ̀nu lẹ̀kẹ́ ẹgbẹ̀nu ọkọ́ torí yín la ṣe wà.
3: Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru. Ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbalẹ̀ kàgbàta jíju ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó. Ìwà ìbàjẹ́ ni ìwà òbùsínní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn. Àìsàn kò dé pàgọ́ ti wá o. Bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé. Iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lónìí má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.
0: Gbangba làṣà ta torí ẹ̀ láṣẹ dúró dédé. Glow 99.1 FM, ìjà fún Àkúrẹ́.